Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Brevet 1.21. Det er sterke ord, og det er en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himmelen har. Jeg synes det er godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

Jeg heter Ottar Myrseth, og troen min på Gud er viktig for meg, for hvis ikke, så vil jeg måtte ta ansvar for alt i mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt. Og uten det, så vil jeg oppleve meg selv som lost i tilværelsen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Det straks nyheter på Radio Sunnmøre, og vi skal nå før det få med oss Sarah Reeves, My Savior.

Jeg heter Oddveig Molnes. Troen min viktig for meg, fordi jeg har opplevd at dette en base, eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så troen på han som holder hele verden i sin hand, og samtidig også har omsorg for den ene og for meg, godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

jeg har forrettet i flere hundre gravferder. Døden er et kvelende mørke som plager oss alle. Døden er så endelig, og nokre ganger kan han komme brutalt og oppleves bare vondt. Det er når noen ikke er mer. Døden er vår siste fiende, skriver Paulus. Påskemorgen kjem med en helt annen fortelling. Jesus tok døden på seg og sier: «Jeg er kommet for at jeg skal ha liv og overflod. Han er kveitekornet som feller i jorda og gir stor grøde.» I vår kristne tro får døden aldri det siste ordet. I vår stad sto han fordømt, og påskemorgen sto han fram som seier Herren. Derfor jublet David i salme 139. «Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg rømme fra ditt anlet? Stiger jeg opp til himmelen, er du der. Legger jeg meg i dødsriket, er du der òg. Tek jeg soloppgangens venger og slår meg ned ved havets ender, da fører de hand meg jamvel der. De høyre hand held meg fast. Jeg kan seia, lat mørkre løgna meg, og lyset omkring meg bli natt. Men mørkret er ikke mørkt for deg. Natta er lys som dagen. Mørkret er som lyset. Kristus er oppstanden. Ja, han er virkelig oppstanden.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

En far sto en dag foran et stort Kristusbilde, sammen med den vesle gutten sin. For et flott bilde av Jesus dette sier faren, I det han peker bort på bildet. Nei, det der ikke Jesus, kommer det kjapt fra gutten. Hva sier du for noe? Spør faren, det ikke Jesus? Nei, svarer gutten, han der har ikke sår I hendene sine.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Ottar Myrseth, og troen min på Gud er viktig for meg, for hvis ikke, så vil jeg måtte ta ansvar for alt i mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt. Og uten det, så vil jeg oppleve meg selv som lost i tilværelsen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Det er straks nyheter her på Radio Sunnmøre, og vi skal nå få med oss Sarah Reeves, My Savior.

Jeg heter Oddveig Molnes. Troen min er viktig for meg, fordi jeg har opplevd at dette er en base eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så er troen på han som holder hele verden i sin hand, og samtidig også har omsorg for den ene og for meg, godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Då går vi mot nyhetene, og vi får A Place in the Sun med Synnøve Ånensen aller først.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte timen med SUM, rom for en kvar I familien.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Hver søndag i sommer er det kveldsmøte på Blindheim Bedehus 1930. Følg med på oppslagstavla radiosunnmore.no for endringer og andre arrangement utover ferien.

Jesus sier, «Sannelig, sannelig, sier du, fell ikke kveitekornet i jorda og dør, blir det værende bare eit korn. Men dør det, gjev det stor grøde.» Jesus gav læresveinene mange hint om hva som låg føre når påska nærmer seg. Eit av hinta kom han med 6 dager før påskehøgtida i Betania. Han talade om at han skulle dø og gjøre stor grøde. Det var nokre grekere der som hadde spurt om å få se Jesus, og han gav dem dette gåtefulle svaret om kveitekornet som faller i jorda, dør, men gir stor grøde. Ikke engang læresveinene så den gangen inn i dette djupe mysteriet. De så ikke annet enn en stadig stigende trussel snøre seg kring Jesus. Peter var blant de som tok kraftigast i. «Gud hjelpe deg, Herre. Dette må aldri hende deg.» Og kan det virkelig komme noe godt fra det som er dødt? «Ja», sier Jesus, og peker på kveitekornet. «Dør det, gjev det stor grøde.» Og peker med det videre på seg selv og det som skal skje påskeveka. At dette er Jesus svar til grekere som spør om å få se Jesus, sier alt. Det er i døden på krossen, Guds kjærleik til deg, og i oppståa påskemorgon, Jesus seier over døden. Jesus verkeleg er å sjå. Det er der Guds herlegdom, Guds kjærleik, kjem til synes. De 3 åra Jesus gikk i lag med læresveinene, innprente han dette i dei på mange vis. Som da han etter å ha mettet 5000 med 5 byggbrød og 2 fisker. Dagen etter tek han opp tråden fra denne store hendinga og sier, «Eg er livsens brød. Den som kjem til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Jeg har forretta i flere 100 gravferder. Døden er et kvelende mørke som plager oss alle. Døden er så endelig, og nokre ganger kan han komme brutalt og oppleves bare vondt. Det er når noen ikke er mer. Døden er vår siste fiende», skriver Paulus. Påskemorgen kjem med ei helt anna fortelling. Jesus tok døden på seg og seier, «Eg er komen for at det skal ha liv og overflod. Han er kveitekornet som feller i jorda og gir stor grøde.» I vår kristne tru får døden aldri det siste ordet. I vår stad sto han fordømt, og påskemorgen sto han fram som seierherren. Derfor jubla David i salme 139. «Kvar skulle jeg gå fra din pust? Kvar kunne jeg rømme fra ditt anlet? Stig jeg opp til himmelen, er du der. Legger jeg meg i dødsrike, er du der òg. Tek jeg soloppgangens venger og slår meg ned ved havets ender, da fører de hand meg jamvel der. De høgre hand held meg fast. Jeg kan seia, lat mørkre løgna meg, og lyset omkring meg bli natt. Men mørkre er ikke mørkt for deg. Natta er lys som dagen. Mørkre er som lyset. Kristus er oppstanden. Ja, han er verkeleg oppstanden.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Ja, navnet mitt Margrethe Bjørkavåg Bakke, og jeg bor i Solvågen. Der har jeg bott hele mitt liv i grunn. Jeg, helt ifra jeg var ung, så har jeg tenkt på en sang. Når jeg har stått ved veivalg og sånt, så har jeg sønget inni meg. Lei mild jose gjennom skodde eim, lei du meg fram. Og så har jeg tenkt det at jeg vet ikke alltid hva veien går, men når jeg får legge veien min i Jesu hånd, så vet han hva han vil ha meg, og så et steg om gangen nok for meg. Det har vært veldig godt og kvilig, trygt og godt for meg.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte timen med SUM, rom for en kvar I familien.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Hver søndag I sommer det kveldsmøte på Blindheim Bedehus 1930. Følg med på oppslagstavla radiosunnmore.no for endringer og andre arrangement utover ferien.